0: Nah, yo kuyi Raymond Majuma antasin kuran. Kalau selimbahan baros busun. Keningau FM, siuk om aramai boh.
1: Mangkeringau di kayu.
2: Popongis di dusun.